0: mumma na amane hu ja aso mu
1: no ntino se mumma amane hu ja no a
2: waso no
1: waso ewo mu no
0: so so de baso mo ahwe no
1: se wode be so mo ahwe no
0: enye mo sa de foforo
1: hallelujah
2: amen
1: amane hu ja na waso nyankopon to le bo ase ma amane hu ja ye so no wo nipam ama wo fajem so ma na wai
2: no no nyame na nya
1: djuma na wo ba
2: ei
1: na wote so no wo hwe o as wo hu tio ntino se onyankopon tumi yif nipa firi nsohwe mu nti paul